0: כך שותה מאל מרקום בשנצ'י. נו כמה פעמורי כשוך אמא שמר שטה. אמא שמר, אמא שמר, אמא תחכם, אמנם חורם, אמנם חרום, שגול קוצוקה לשם.
1: קרה,
2: קרה,
1: קרה, רוקה,
2: רוקה, רוקה,
0: רוקה. ארי, ענאי. נו כך שותה מאיבן אלפק הגונטה. נו כאן חוף חרום שט אפמורקס.
3: Shapalakin ikashanki
0: urkukuna
3: bachchai pimpi
0: unanchaki
3: wangpasushka
0: wahare kushpa
3: urkukunata hamoshunki
0: inte
3: wangpasushka
0: ya chaikuna
3: kaipereiku
0: alin runa kanaikuwa
2: anyai
0: Cheran garan si si mas chaikuna.
3: Kunachiska!
2: Kunachiska!
1: Kaini garan si si chakuna kaini!
4: Kuhyanan chispa!
2: Kachanan chispa!
1: Kusigunan chispa!
3: Si si chakuna kaini!
5: Entretenimiento y buena música. La Soberana, auténtica voz de Talca.